0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri parë i revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari i quar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqen e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruaja ime, po me që po hiki i ashtetit kam qef ma kontrolosh. Po e zone me në njonin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, vla? Ora e di që ke gjetur njërin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Ora unë kam kap gruan time, jo se po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbonë. Në fund fare? E zonë në flagrant.
1: Më falj, nuk e disha që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpje, unë. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kapjam flagrant. Edhe e kapë, kaq.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Shumë gjëra, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në vutnajt të Kosovës, me 25 qeshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Guci dhe Prishtin. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktori shkencave. Hapat e para në jet, i hodhi si kryeredaktori revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në seancën e 25 qeshorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati i hënë të gjerë në shtypin e huaj.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thangrejnë?
2: Jam me këta dyshe.
1: Me qilin si e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po putheshin sa glam, e?
2: Oj, të putër, dhët, jam kështu.
1: E vashe, o pa vashe, më more, frime, më more.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri i parë i revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari i quar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqen e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Çamarı, mayı çamarı. Copa, copa, vande, vande. Dimat an, unuk da an. Ama net blicht ne lan. Varuk, dilem ne vatan. Çamarı, mayı çamarı. Nam beti loti në si. Gjithi jetun pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i pëqarë, qamëri, mëj qamëri.

0: Krishna Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në vutën e Kosovës, me 25 qershor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoi në Guci dhe Prishtinë. U diplomua për gjuhën e shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroi doktoraturën dhe filloi doktor i shkencave. Hapat e para në jetë i hodhi si kryeredaktor i revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ska kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, sidomos në gjujt e standarte jemi të mrekullueshëm. Shut, tërkënsh, mos e diskuto rrje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri parë i revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari i quar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqen e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falni shoku Sillo, pse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikojmë me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tan. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka, po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdis më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju një njeri. Pastaj qeni, ka thënë i madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goca, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në vutën e Kosovës, me 25 qershor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoi në Gucë dhe Prishtinë. U diplomua për gjuhën e shtetit shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroi doktoraturën dhe filloi doktor i shkencave. Hapat e para në jetë i hodhi si kryeredaktor i revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë anka, flamur më bukur botë anka, flamur më bukur botë anka.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandaloze.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri i parë i revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari i quar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqen e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: săritem pac mășun.
1: Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 700 57 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habigati, futuro tani. Habigati pe përmi shqipëri. Habigati pe fluturo. Habigati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vut nëjtë të Kosovës, me 25 qëshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Guci dhe Prishtin. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktor i shkencave. Hapat e para në jetë, i hodhi si kryeredaktor i revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lëgë.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo? Qa fësha plagë nëse kam për këfare?
1: Shja si gjo? Për punë të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po? Minutë të shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, 1, ata.
1: Ndorë të ata kom lënë.
2: Po qarë fletë, ma jatë, që a bodi e...
0: Scandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hyni me qizme, në zemrën që digjet hyhet me lëdatime. Una kohë

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: mbledhja ditore e lajmeve.
1: Guvernatori i Riksbanken, pasiguria ekonomike vazhdon. Guvernatori i Bankës Qendrore Erik Theden thotë se pasiguria ekonomike mbetet e lartë, sipas tij kjo justifikon mbajtjen e pandryshuar të normës bazë të interesit, ndërsa vëmendja duhet të mbetet te inflacioni bazë. Theden paralajmëron për financat publike. Guvernatori i Bankës Qendrore Theden paralajmëron se politikanët po largojnë gradualisht nga rregullat fiskale, edhe pse Suedia vazhdon të ketë financa publike të forta, ai thekson se huamarrja për investime në mbrojtje mund të dobësojë ekonominë të ardhme nëse kjo prirje vazhdon. Kronofugden paralajmëron vonesa gjatë verës. Kronofugden njofton se gjatë verës qytetarët duhet të llogarisin me pritje më të gjata për shkak të mungesës së stafit. Vonesa priten në përgjigje telefonike, emailet dhe në trajtimin e çështjeve që lidhen me borxhet dhe urdhër pagesat. Paralajmërim për pushuesit në Suedi, alga toksike për përhapen ura, më mirë të mos laheni. Fondi Botëror për Natyrën paralajmëron se alga toksike blu jeshile po përhapen në detin Baltik për shkak të temperaturave të larta. Autoritetet këshillojnë që fëmijët dhe kafshë shtëpiake të shmangin larjen e urat ku shfaqen grumbullime të dendro algash, pasi ato mund të jenë të rrezikshme për shëndetin. BE mund të hap qendra deportimi jashtë Evropës. Bashkimi Evropian mund të hap qendra deportimi jashtë territorit të Bashkimit Evropian që në vitin 2027. Kryeministria daneze Mette Frederiksen deklaroi se këto qendra do të financohen nga BE-ja dhe do të funksionojnë sipas të drejtës ndërkombëtare dhe standardeve evropiane. SMHI paralajmëron për vap të madhe në jug të vendit. SMHI ka lëshuar një paralajmërim të verdhë për temperatura të larta në jug. Në disa zona temperaturat pritet të kalojnë 30 gradë Celsius gjatë ditëve në vijim. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë valës së nxehtësit.
0: Lajme shkurt. Informacion. Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
4: A je gati për një fest që nuk harrohet kurrë? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
5: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
6: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rritem pak më shumë.
0: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm?
4: zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware.

sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e honte gjer në shtypin e huaj.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Mirë se na erdhët.
4: Agron Molla.
5: Kryetari komisionit rrethit ton.
3: Kolikola.
6: Kryetari komisionit rrethit këtu.
5: Gëzoheni shumë, bashkim dar anta.
6: Kolikola kryetar.
5: Po çu plek anta.
6: Kolikola kryetar.
5: Do ndërveri anta.
6: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
5: Ja. E morëm vesh jam kryetar.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Muzika Juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri pari revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari shquar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqen e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Maj zonj, po më thash bori një oqeni.
1: Jo, kështu e ka emri.
2: Më shëllje, me këtë bori që ke dhije, e trepish në parat më japësh, unë kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita reto.
1: Muzika ju e.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vot nëjtë të Kosovës, me 25 qëshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Gucë dhe Prishtinë. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktori shkencave. Hapat e para në jetë, i hodhi si kryeredaktori revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien. Skandinavien Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika Juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
0: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Almanak.

Publицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri pari revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari shquar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqën e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën qëpatën gjanëm. Qëtë keqë u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nisi tradita, eto pa.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkolla.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vut nëjtë të Kosovës, me 25 qëshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Guci dhe Prishtin. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktori shkencave. Hapat e para në jetë, i hodhi si kërë redaktori revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avicati, futuro tani, avicati per torni si peri, avicati per futuro, avicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Noli në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam një i tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas kishe shumë i menqur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojte këtë vlerë.
1: Seriozisht?

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Kodin Morse ishte shpiksi dhe fizikanti danez Paul Lacour, i cili në vitin 1888 doli me idenë e spektrotelegrafit, ose si quhet ndryshe, Kodin Morse.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

të resi Asë rejshin vetën mu kon veri desim Bashk Jeta ish me ngjyra me ty e kom drejt Ama me ty shku nga dhe ngjyra tash po shumë o njejt Tash po shumë vetë zeja dhe hejt Spo muja pet me dasht se kërkus ma jep këm Gjenj, ah, iron shkurt e dyrt

0: Si tradi tret.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Durrës, me 25 qershor 1914, dori numri par i revistës së ilustruar Zana e botonte gazetari shquar Milo Duçi. Revista trajtonte probleme politike, shoqërore e kulturore gjatë sundimit të Wilhelm Widit dhe trazirat e atyre viteve. Në faqën e saj u botuan dhe mjaft krijime letrare.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Zeri pare në muzik, ju në zërni nota. Gjdo fjallë o tim biznesi, veç po mu shët thesi. Skenari valkit ekipën kampiona, një Ronaldo, një Messi.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoi në Guci dhe Prishtinë. U diplomua për gjuletërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971 mbroi doktoraturën dhe filloi doktor i shkencave. Hapat e para në jetë i hodhi si kryeredaktor i revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ma ndaloje polici.
2: Në komendat.
3: I kem bej paket sinare ti. Hadë.
2: Zake.
3: Hadë.
2: Asë se diskutoj, Zake.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka bojë. Të paktën i vend kryeministria, ministria. A komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
5: Shiko punën të atë ti. Qartë? Mos unë nga të romin. Se po të shveshën, nuk të veshë mo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio. Gramofonë të

Zlatan, eksil me shenje, flokt prishuna, pa grip, me fustant grishun, e deun, kreti kom pa, nuk jam naiv, e kom dit qa po ndodh, mos me don qep kerajt, ta shko vazhdo jetën tonde, atlo jetë, ku nuk mundesh me pas mo.

0: Si tradite etto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pornici peri, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në seancën e 25 qeshorit 1921, të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati i hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Uji i gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju dua tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vot nëjtë të Kosovës, me 25 qëshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Guci dhe Prishtin. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktori shkencave. Hapat e para në jetë, i hodhi si kryeredaktori revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoi Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jolë, akoma se ke marrë vesh ti moj se ky është një nga ata doktora tutallare, që nuk da thotë keqen që në filime, por si së të shëronë mire minë të dregonë së mundin e rikë që patë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Ma smo kujto si ishim dje, se fjalët janë të kotra. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset bota.

Muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në seancën e 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinizve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

du me thon diçka, por besoj se e di. Sato që ti të rritësh për ata ngjele fmi, dhe sot që i rrit e dërzohesh në gur. Ata janë të parë që të presin me dur. Kujdes kur ja thu fjalën e mos i hynë hajt.

0: Te kjo amas vinte sa ish gjall. Base vinte, për besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall. Dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që
1: ndo... Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

מוזיקה UI. מוזיק שיפ.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që i keni gjithë dhe kalamaj, që janë gjithë të fëmi?
2: Të me leqit janë, zotit e mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zotit dhe mush, edhe shtë bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio.

Ti më pështon mua si kryes. Çka e ti, ti arin të fshi çdo kujtes. Çdo kujtes gabim, zjarim brunda me je e këndes. Kret magjik e ti, je niveli tjetër në konshins. Nuk mjafton një po.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vutnajt të Kosovës, me 25 qeshor 1936, u lind akademiku Recep Qosja. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe shkollimin e mëtejshëm e vazhdoj në Guci dhe Prishtin. U diplomua për gjullet është si Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1971, mbroj doktoraturën dhe filloj doktori shkencave. Hapat e para në jet, i hodhi si kërë redaktori revistës Jeta e Re për shumë vite, drejtoj Institutin Albanologjik të Prishtinës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Публіцитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073-15-62-798.
1: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: mbledhja ditore e lajmeve.
1: Gjysma e suedezëve presin në rritje të emigracionit nëse fiton opozita. Një sondazh indikator opinion për SVT tregon se pothuajse gjysma e votuesve suedez besojnë se emigracioni do të rritet nëse opozita fiton sjelljet parlamentare të kësaj vjeshte. Ndërkohë 39% mendojnë se niveli i emigracionit do të mbetet i pandryshuar pavarësisht se kush formon qeverinë. Suedia planifikon një kartë të vetme identiteti. Qeveria po shqyrton krijimin e një karte të vetme identiteti që do të zëvendësojë dokumentet aktuale shtetërore. Karta e re do të përfshijë identitetin elektronik dhe synon të luftojë mashtrimet me identitet, duke rritur sigurinë. Sipas planit, sistemi i ri pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator të 2029-s. Banesat e mëdha në Stokholm për parësi familjeve me fëmijë. Socialdemokratët në Stokholm premtojnë se apartamentet e mëdha me qira në banesa publike do t'u jepen kryesisht familjeve me fëmijë. Sipas partisë, masa synon të ndihmojë më shumë familje të vazhdojnë të jetojnë në kryeqytet. Skone mund të thyë rekordin e të nxehtit. Temperaturat në lindje të Skone mund të arrijnë nivele rekord gjatë fundjavës. Sipas SMHI-s, ekziston mundësia që të barazohet rekordi kombëtar prej 38 gradë Celsius i regjistruar vetëm 2 herë më parë në historinë e vendit. Vala e të nxehtit godet jugun e Suedisë. SMHI ka lëshuar parënemrim portokalli për vap ekstreme në jug të vendit ku temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të pinë mjaftueshëm ujë.
0: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzik shqip. Muzika juaj. Erra, erra, mos më nderën, pritëm, pritëm, më pranverën. Këngët më të bukura ndër vit.

0: Nostalgji.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
0: Në seancën 25 qershorit 1921 të lidhjes së kombeve, foli ministri i jashtëm i Shqipërisë, Fanoli. Ai demaskoi politikën pushtuesve të shovinistëve serb ndaj vendit tonë dhe kërkoi largimin e forcave të huaja nga tokat e pushtuara shqiptare. Diskutimet e Nolit në ferumin e lartë ndërkombëtar, oratoria dhe logjika e tij e hekurt në trajtimin e problemeve, pati e hënë të gjerë në shtypin e huaj.
1: Almanak.

muzika juaj. Muzik Shqip.

vet buve. Zemrën brapa, sytë para, mendje shua, pa ditur se ku do të shkoj. Me shperes burgun para, syve kisha edhe prisja, e mbarova i provova dhe shëtisja, kazino dhe bijos, pistoletën në një qos. Dikush anë në babalë në funijet,

0: Leja shihni se kush jam me çfarë krijova. Dashurin fitova, jetën ndërtova, sigurin e kam, se jam shqiptar number one.
1: Do më pëllë si ku jetoj e se ku jam,

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Makina e shkrimit u shpik në vitin 1865 nga prifti dhe shpikësi danez Rasmus Malling Hansen. Ai e zhvilloi atë po në këtë vit, por nuk mori një patent deri në vitin 1870. Makina përbohej nga një topi rumbullakët me çelësa.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Etëmblenjë qasht Afrikë, dërën të ndë. Ah, si kur kë qasht për netës gjaste, për gjithë mu.
1: Muzika juaj. Muzik Shqip. Story me.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Qa bone loshki, unë me zimba. Ta parë di shoshën, më tha që për bëndarësën. Se më dalë të kioski, dhe në takimi famshëm. Mos rrëja për lotën, unë me lotë pëllahëm. Shiku i timesh, qele qadrën. Shri postimet, më shëlle faqën. Sdi kur shihëm, ako me pëta.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë.
1: Scandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gërmota e gërbo. Aty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kula ku qenit. Dhe mos e te prozu lumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjo, bre. More, po ngrysh, more. Ke që mram që flim.
2: Sa vë dora?
1: Katër pas dreke.
2: Mos, more. Si katër.
3: Katër dhe ka kaluar, bile.
2: E patë kjo punë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë kam hedhje.
2: Ku kemi të smurin?
1: I smurin? E keni gabim? Nuk ka të smur këtu.
2: A është detyrim në të isjo?
1: Po, po.
2: Në lemon për një smur me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Jo, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më fale, po, gjeko e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhënë kjo shokut vas.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e dini ne kushta di, të lutem të shikë.
2: Të lutem që në shikë sa shokun koli, të lutem. Të lutem, me në pavshë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qeshor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Kisha goxha, qëfar po ndonë të realisht, në thuaj diçka, ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji mini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën botë alë tarë, flamur me bukën botë alë tarë, flamur me bukën botë alë tarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.